Қадірлік аңлаушылар, төменде бір қанша ұшқырлар бар шын жеткізіміз. Үрімшідегі бір олтырақ районында 400 тоқталғы көбейтілді. 8-нің 4-ші күні Үрімші Юқыр ең техникалық кәсіптер тараққият районы, яғни ең шәһәр районындағы Қашқар Шарқи жолы көше басқармасының Шиншин мәхәлесі, Футай Яджу олтырақ районының жанабыдағы бекар тұрғын ұзын жыл болған бос жерде тоқталғы майданының құрылысы жидді іліп беріліп жатты. Növətdə meydanını tüzəş xizməti asasiyyətin tamamlanğan bulub, quruluş ətirti əmdə meydanını qatıqlaşdırış, rişadqı orıntış məşğulatını qanat yaydırdı. Kiyinki qədəmdə toxtalğı bəlgi sızıqlarını sızıb, yurtuş sükünülürü qatarlıq yürüşlük əsləyələrini orıntıdı. Quruluş sürətik asasən, yenidin köpəytilgən 400 toxtalğı bir aydın kiyin rəsmi işkikirişdirilirdi. Öyəgillərinin aylıq optimobil toxtış yaqı 70 yuan. Başqı cayının optimobillərini vaqtlıq toxtış yaqı saatiga 3 yuan buludu.

қатарлық шибейлу мәсәлән. Шибейлу мәзір мұны шихун шилу дейді алта юлығыча. Мүшәләді машин көп. Әнден хуйдан жүнгі жүнгар юлығыча шималдан жынапқа шимал тарап құманғанда машинлар көпке бүйәді мазырақ тосылыш бұлы үйтіпті. Бұшырладым үнімлік пайдылым қағайсыла. Әнен кәнден іштіпақ юлы. İtibak yolumu bayağı dedik la, nâid maşallah intayın köp. Hani kendi maç şarkıdaş kaylanım yoldun, tabi zağı çüşlüğünü yersi ve altın gümüş yolu için indi adav. Maşallah maşallah intayın köp. Hani kendi galibiyet yolu tarafı mı mağarıp, nazart tarafı, Şinhua nallu. Şinhua nallu ki, galibiyet yolu mesela, Şinhua nallu. Bu ya kaya erken de, ne tuslup durdu sen la? Xinhua Janubi yuli mu shu Silu Tianshan da fendian gice Guanghui zhou gice manganda Xinhua Janubi yuli tuslupdu. Haba kuchisi igizdin başlap Guanghui körü gice tuslupdu Xinhua Janubi yuli. Qarshi liniya mu shu qarshi liniya Longchuanji mu shu igizdin Guanghui zhou qarab manganda tuslupdu. Әнден Абдул Мурайлы халық докторханасының шимали ішке Лунчанжи мүшәмі қошлин еді машалла. Интан көпке халық yolu көргінің үстімі тосылыпты. Шаушмин тарап Шинхуа бейлу машалла найты жықке. Әнден шәһәрлік үкіметнің алды енді Нанхудуңлу. Мүш халын көріктін келіп Нанху қарап маңғанда шарқы Нанху yolu машалла интан көп тосылыпты. Әне кендім мау. Yine ne tutulupdu desenla? Masonga keseliklər doktorxanası, tibbi daşı 6-cı doktorxan tərəf. Yəni məş şərqtaş qaylanma yolunun ost tərəfi. Məşələdə maşallah intayın köpkə azraq tosulğ olturubdu. Bu uçurdumu ünümlük faydalım qağaysla dostlar. Qəni davamlıq uçurunlarını bəgəş. Vişnimiz qatnaşqaş uçur bəgəysla. Xoş, vişnimiz XG1074 FM. Şinjang 1074 qoşmaqla qoşulub qoşub qala davamlıq. Uçurunlarını yollab, suallar bo'lsa so'rqaşmanglar. Ko'ngli kayfiyatda bir-birimizga amra bo'lamiz.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Көл билан қумлық түшіп кеткен Бағраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып құш тамаша қылдыған, қумлық сахилыда дака қылдыған көңілді керек жай. Дақылқы Шинжаңдыки сайя деп тәріптінді. Мәнзір райондыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір районның белеті соғық қылынды. Телефон 0996 25 66 666.